ba ku pe no e kwa me na unya mi uti mi mi ya me me na uti mi sta atumba na uti mi fa no mo ma uti na ti me ma on the prayer ni ni e bia na ma ta ti ti me ma ni mo jo ti no fi se du bi e no ya ya sta e ti me bia na ye kwa ma ya pe so unya mi uti mi ni e fi oh oh me da mi kwa mi ti je.